Evrojî dadgeha Silêmaniyê çi biryar Eldor ya Eldor Lahor Şeyh Cengî yazdegirtiyên Lalezer nedan û bu demekê dî dadgehkirin hate paşêxe senne. Berpirsekê hikûmeta Iraqê ragihan ji bo ku meşiyana dabîkina xerciyan û moçeyan hebitin me bihayê dolarî bilind kere. Rêveberiya giştiya bazirganiya herêmê hûjdarî dete bazirgan û firoşaran ku nabîtin bi bihaneya giranbûna bihayê dolarî kelûpel bihêne giran kirine. Qaymeqamê qeza Duhokê dige lîjna dîvçûna bazarî û rêveberiya çavdêriya bazirganî dîvçûna bihayê kelûpelan di nav bazarê Duhokê da etkene. Di mavê şêst rojan da Tirkiya dê bingehê serbaziyê Başîkê Zêlkan radestî hêzên Iraqê kete. Ahmed Şerr li hemberî harîkariyên Siûdiyê bû Sûriyê dê hêzan rawane Yemenê kete. Hewsiyan bi mûşekên balistî hêrişkire ser Firokxana Riyaz ya paytextê Siûdiyê. Hewsiyan her wesa ragihand ku me firokeka Şerker ya Siûdiyê êxiste. Ekesûs ragihand bin Tagûnê daxwaz ji Supayê Amerîka kiriye ku ji xwebû hêrişkirina li ser Îranê amade biketin. Di hêrişeka Rûsya da bû ser Ukrayna 28 kes hatine kuştin. Yariyên xola stêra Iraqê dest pê kirine bew dê ev rûyana Duhok mêvandariya yana Zawraket û Zaxojî dê rîpirî Newroz bîte. Kurtiya dengbasa bi hewa hate pêşkêşkirin ji radya Duhokê bimînin ev xêr û xweşî.

0: Partiya Ragahand hêzên Tirkiya di mavê 6 rojan de pişewazekî pilebendî dê bingehê serbaziyê başî Gzêlkan radestî Supayê Iraqê ketin. Ömer Çelîk axaftinkerê Parta Dad û Geşepêdanê AK Partiyê di kongregê Rojnamevanî de komeka zanyariyên giring derbarê proseya aştiya û dûseya Şingal û Başîkê û pişikdarbûna siyasî ya Kurdî li Sûriyê êxiste berçav. Ömer Çelîk hilweşandina hêzên Sûra Demokrat Hesedê li Sûriyê ve ku êkem destkeftê mezin yê prosa aştiyê qelem da. Derbarê rehendê Iraqê jî aşkira kir, destkeftê duyê helwîstê Elî Zeydî serokwezîrên Iraqê bi radestkirina çekê yekê yên berxwedana Şingalê yê beşeyê bû desthilata navendî û diyarkiriya di qonaxeke nîdê de dest pêketin û çiya Şingalê bi temamî dikevîte jêr kontrola dewleta Iraqê.
1: Ahmed Şerî' li hemberî harîkariyên Siûdiyê bo Sûriyê dê hêza rawane Yemenê kete. Sûriya beramber wê harîkariya madî û manevî avajilayê Siûdiyê ve pêşkêşî wê hatiye kirin, berhebe biçîte di navşerê Siûdiyê de li dijî Hûsiyan. Ajansa Reuters aşkira kir hikûmeta Sûriyê bi şêwazeke rişt danûstandina pêşkêşkirina harîkariya serbazî bo Şahinşahiya Erebiya Siûdiyê kete. Bi gore raporteka ajansa Deng û Basan ya Reuters ku piştî daxuyaniyeka berpirseke Emerîkî û berpirseke serbaziyê Sûriyê, Dîmeşq komeka bijardeyên serbazî ji bo piştevanîkirina Siûdiyê gengeşet ketin, etnaf wan jî da geşepêdana şerî li dijî Hûsiyan. Bijarde jî pêkhatîne ji dabînkirina keresteyên bergiriyê û harîkariya lojistî yan rawanekirin û cihgîrkirina hêza serbaziya Sûriya bo encamdana erkên hêrişberane digel hêzên hikûmeta Yemenê avajilayê Siûdiyê ve piştevanî lê tête kirine.
0: Spedehiya Evrî Roja Pêşembî berpirsekî Hûsiyên Yemenî aşkira kiriye ku firokeyeka şerî ya kûmkirina zanyariyan Sîxuriyê ya Siûdiyê li asmanê parêzgeha Te'esiya Yemenê hatiye êxistin. Sirê ragihandina wan zanyariyan jî kuşlê grûpê Hûsiyan ve belê Siûdiyê heta nû ke ew zanyariyê piştrast nekirîne, ev jî wekiriye ku bi temamî bawerî bê zanyariyên Hûsiyan nehête kirin.
1: Aksios ragahand Pentagon amade kariyan jibu kiryarin serbaziyin berfereh li dijî Îranê dikete. Be gore raporteka malpare Aksios berpirsin Amerikî ragahandiye, Pentagon beri çend rojeka rastparde dayne fermandeya navendiya Amerikî CENTCOM ku amade kariyan jibu destpêkirina kiryarin serbaziyin berfereh li dijî Îranê biketin. Awan rastpardan hiç demeke diyarkirî bu herişan teda nebuye, O Donald Trump serokê Amerîka jî heşta hiç biryareka dumahiyê etwî derbarê de nedaye. Jêderên Amerîkî û Îsraîlî amaje pendêtkên rengê ev pêngave berî hilbijartinên nîva xola Amerîka û pêtiviya berî hilbijartinên Îsraîlê bi hefteyekê bêne encamdan.
0: Raporteka xizmetgûzariyên lêkolînên Kongresê Amerîka aşkira kiriye di heft mehên borî da egerê şerê digel Îranê 81 firokê û helîkopter û dronên Amerîkî hatine têkşikandin û ziyan bi gelekên dijî keftîne. و پا تیچوی پاره جی 43 میلیارد دلار در باز کرینه. هل گوره نویسینگه تیچوی حیوانه شری 23 میلیارد دلار بوینه. گودارن هجا در جهی ها دنگو باسان هتنه پیش کش کرن سپاس بو گهداری آوه.

0: Salav û Dembaş. Avro hûşyar zebarî berpirsê navenda serkirdatiya Parta Demokrata Kurdistanê li Bexdal baregehê navenda pêşwazî li Rêber Ehmed Wezîrê navxwe ya hukûmeta Herêma Kurdistanê kir. Birîkarê Wezareta Şehîdan Falkiriyan Ragan li Dîflikê geşna her du aliyan biryara mûçe şehîdan û zîndaniyên siyasîn Herêma Kurdistanê digel Bexda bêhin te hefta kirin. Li dîv gotina parlamentarên Iraqê biryara Efşeve Serokwezîrên Iraqê bi xwe digel Wezîrê Darayî û Parêzgarê Banka Navendiya Iraqê biçîta parlamanî û digel desta serokatiya parlamanî û lijna darayiya parlamanê Iraqê kom bîtin. Wezareta Darayî û Aborî ya Hukûmeta Herêma Kurdistanê xiştê dabeşkirina mûçeyê meha neh belav kir ku li roja yekşembî dexanenîşînên şaristanî û pêşmergeyê mûçeyê wergirin û li roja duşembî jî zîndaniyên siyasî û berkeftên çekê kîmyayî û kesûkarên şehîdan û enfalgiriyan û xandina bilind û perwerde mûçeyê wergirin. Rêveberê Nahya Kanîmasê ser bi qeza amêdiyê li parêzgeha Duhokê ragan ku evro derêrasmên vîstavala berwariyan parêzgarê Duhokê bas li dirûstkirina tunêla Metîn kir. Rêveberê Seqbîrî parastina rêkûpiran li Zaxo û Beşar Mihaviya bi radya Duhok got ku egerê têkçûna rêka şaraniş bû kanyan vedigerêt. Kurtiya Dengobasan hatine pêşkêşkirin, bimînin şad.
1: Duhok Radyo 88.5 88.9

0: Dhok Radio 88.5 88.9
1: Benden Gubasan, Stüdyoyun Radyo Dhok Değine peşkeş giren. Serdir.
2: Berpirsên avanda serkirdatiya Partiyê Bexdad gel wezîrên navxuyê herêmê kom bû. Lîsta mûçeyên mûçexûrên Herêma Kurdistanê hat belavkirin. Ew re bîstavala çare ya sêbû berhemên xwe malî li sinûrê qeza mêdiyê hat vekirin.
3: Dem baş, ev re hişyar zêbarî berpirsên avanda serkirdatiya Partiyê Demokratîk Kurdistan li Bexdad li baregeha navendê pêşwazî li rê Berehmet wezîrê navxuyê hikûmeta Herêma Kurdistanê kir. Dîdara wanda danûstandin li dûr dimahîk pêşatên emnî û siyasiyên Iraqê û deverê hate kirin. Hevdem du partî li ser bihêzkirina hemahengî û harîkariya hevpişik navbera dezgeh û damezrawayên emniyên Herêma Kurdistan û hikûmeta federal da hate kirin. Ji lêya xwe jî ve her du aliyan du partî li ser girîngiya berdewamiya karê pêkveyî kir di pênavî parastina asayîş û tenahiya welatî da bo bersîngirtina asteng û aligariyên emnî.
2: Birîkarê Wezareta Şehîdanan Falkiryan ragand ku li dî flikte geştina her du aliyan biryara mûçeyê şehîdan û zîndaniyên siyasiyên Herêma Kurdistanê digel, Bexdad bêtevtakirin û nûkeda jî ew mijîlî berhevkirina lîstan e. Dr. Navser Nûrî Abdal, birîkarê Wezareta Şehîdanan Falkiryan ragand piştî seredana şandê Wezareta Şehîdan û bo Bexdad, nûkelek tê geştin heye bo hevtakirina mûçeyê zîndaniyên siyasî û kesûkarên şehîdan li dî fiyasayê û Ve lekte geçnat nabara her du aliyan da hey medakhas kirya muçe şehiden genocide u sengeri her vak muçe şehiden Iraq behta pivan u leser 1 milyon u 200 hazar dinaran behta danan u her vasa muçe şehiden velati ji 205 hazar dinaran behta bilend kiren bu 600 hazar dinaran
3: Wezaret Adare u Aburiya hukumete Herêma Kurdistanê piştîkuk parê PTV ji Mûçeyê xwerên Herêma Kurdistanê gihiştiye Wezareta Darê û Aboriya Hikûmeta Herêma Kurdistanê xişteyê dabeşkirina mûçeyê heyvanê hebelav kiriye ku dê roja yekşembî dest bi dabeşkirinê hêde kirin û ku dê şiwan jî wezaretan ku xanenişînên şaristanî û pêşmerge dê roja yekşembî 11 tişrîna yekê wergirin û her dîsan zîndaniyên siyasî jî û berkeftiyên çekê kîmyayî û kesûkarên şehîd û enfalkiriya û dîsan xwandina bilind û vekolînên zanistî û perwerde jî dê li 12 heyvê mûçeyê xwe wergirin ku dibîta roja duşembî
2: li dîv gotina parlamentarên Iraqê biryare ku ev şebe serokwezîrên Iraqê bi xwe digel wezîrê darayî û parêzgarê banka navendiya Iraqê biçîta parlamanî digel deste serokatiya parlamanî û lijna darayiya parlamanê Iraqê kombîtin Erek jê Şêrwand û Berdanî û Zîrek Zêbarî endamên Parlamanê Iraqê li fraksiyona Partî û Çinar Hacî parlamentara fraksiyona Yekitî ragihandin ku biryara demjimêrê heştê ev şebe Elî Falih Zeydî serokwezîrên Iraqê bi xwe digel Talih Sarî wezîrê darayî û parêzgarê banka navendiya Iraqê bêhna parlamanî û gel desta darayî kom bibin. Gudarên xuştivî bihayê nû bû vî rengîn e ku hatîne diyarkirin bihayê kirîna dolarî Ji Wezareta Darayî 1500 dinar bû her dolarekî û bihayê firotina dolarî bû bankan de 151 bîtin an ku 151 hezar bû her dolarekî her wisa bihayê firotina dolarî bû welatiyan de 152 hezar bin bû 100 dolaran.
3: Evrobe serperiştiya parêzgarê Dihokê vîstavala çare ya berhemên xumalî li devera berwariya hate vekirin. Dr. Elî Teter parêzgarê Dihokê jî radgehînîtin ku daxwaza guhrîna navê vîstîvalê bû mihrecanê diketin.
4: Ez daxwazê dikim peyveka rasena kurdî navê mihrecan bû bikarbînin. Mihrecan ne peyveka erebî ye. Eve cejneka kevna kurdî ye. Hindek cara cejna Newrozê mastir bû. Me du cejnê zêde mezin hebûn, yekê ji xwe cejna Newrozê ye, ya duwê cejna mihregan yan jî mihrecan e. Cejna mihrecan bû hindê tate kirin, demê berhemê payîzî digehişt, cejnek tate kirin, spasiya xwedê mezin tate kirin, bû ew xêr û bereket û nemetê kudaye, ji çi

Gohderin hija u xoştevî ufkên kulinda bêk ji xwarinên gelek dewlemend bi protein tên niyasîn, çewriyên saxlem, magnesyum û zinc tê heye û li demên cuda cudayên rojê mirov şetin ji ber mufayên wê zêde bixwitin û mufay jî werbigirîtin. Xwarina tufket kulinda bû zêdekirina wizê û xwarinekê wekî pişkek ji danê spêdehiyan yan jî tiştê gelek helbijartineka gunca ye ji ber ku çewriyên têr nekirî û protînê dabîne diketin. Serrayê pêkhatên xurakiyên wê ku pişikdariyê di prosesa berhemînana wizê ceste dadikin her wisa tê têkelkirin gel şûfanê yan jî gel mastî wek tişteka gelek mufa tê te karînan. Her wisa tufket kulinda wekî danekê sivik piştî werzişkirinê di gelek mufa bîtin ji egerê hebûna protein û magnesyuma têda ku du tuxmin pişikdariyê di karkirina zavleka û çêvebûna wa dikin. Her wisa gel mastî û fêqî têde xwarin. Derbarê saxlemiyayê bû ku endamê herizkirinê tufket kulindî rîşal têdane ku harîkarin di rêkxistina livîna rivîka da. Belê xwarina wê jî bi rêjeka zor bîtin bû an kesa guncayî nebîtin evên ku kêşe di herizkirina rîşala da hey. Di danê şîvê de tufket kulinda nav danekê sivik da mirov şetin sîstemê xwarina xwe da danîtin ji ber ku magnesyum têde heye ku ew ê jî peywendî bi karkirina ku endamê demaran û nivistinê ve heye. Êk beşê nêzîkî 30 gramên tufket kulinda nêzîkî 166 kalorî, 12 gramên çewrî, 9 gramên protînê و هر واسا گرامو نیوین ریشال دا بیند گتن. لوا نوجدارین تای بدمندت باری خارنه دا شیرت المدگن کو پریجه یکا ناونجی به دا خارن. هر واسا او کسین کو هستیاری به طواهی یعنجی مترسیا دروز بونا برکین گلچیز کال سر بیدن جا اگریم. بلندیا ریجن اکسالاتین ویم یعنجی اوین کو کیشت هرسکرنا ریشالا ده بیدن دویدن خارنا طوفکین کلنده سر رای همی مفاید وی سنور دار بگن ده حالت تیکچونا بار ساخلمی ده یا باشتر اوه شیرت نوجداره ادوی باری ده بهنه ورگردن.